0: spus. Chiar e la fel, se deja fre.
1: Supi care,
0: care. Oh, is it supi care? Care nu fel, cuscus.
1: Le pun cuscus, care nu fel.